Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus ugi para pamirsa ingkang sami midhangetaken giaran RRI ing wanci menika. Sesarengan kita nyatunggilaken manah murwakani pangibadah menika wonten ing salebeting manah sami musik ingkang mekaten. Pilih tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking sawah berkaipun Gusti Allah Rama ingkang sampun nitahaken langit lan bumi. Amin.

0: Kalem adik-adik. Moga kita nyuwun berkah wonten ngasanipun Gusti nggih. Moga ngikuti sekolah minggu nyuwun berkah. Pinerkahana lari-lari kawula ingkang sampun cumawi sesarengan wonten ing wekdal enjing menika. Pramila nyuwunaken berkah doa supados wonten ing pangibadah sekolah minggu Gusti berkahi lari-lari kawula lumantar guru-guru sekolah minggu. Sabdo Dharma Tuhan menika tuwuh ing gesangipun dados lari ingkang sembodo berkahi gesangipun. Sawetahipun kawula sumendhe lan pasrah awit kawula nyuwun ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin.
1: Oh, yeah.

Samuan ingkang kinasih mekaten ugi para pamirsa ingkang sami midhangetaken giaran RRI medal menika. Kita nglairaken raos pamatur nuwun kita wonten ngarsanipun Gusti dene Gusti mboten kendhat anggenipun ngrimati lan berkahi gesang kula lan panjenengan. Milor pening kidung pasamuan Jawi engko kalih minangka wujud syukur kita wonten ngarsanipun Gusti kita kidungaken sesarengan pados tunggalan kaping 3 Allah Maha Suci.

Pasamuan ingkang kinasih, kita dipun atak supados nindakaken olah katresnan jumbuh kalian pangandikanipun Gusti wonten ing Matius 21 ayat 37 tumugi kawan doso. Paring wangsulane Gusti Yesus, siro tresno marang pangelan Allahiro kalawang kumolonging atiniro lan kumolonging nyawaniro sarto kumolonging budiniro, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindo kang padha karo iku yaiku sira tresna ing supedeniro dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ngakeni sedaya kaluputan lan dosa kita lan nyuwun pangaksama wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga kita nelakaken kidung panelongso kanthi ngrepekaken kidung KPJ 51 padha setunggal kalian sekawan Gusti mugi mirsani.

0: pasamuan ing kangge nase kasuwun sami jumeneng. Anggen kita sowan wonten ngasanipun Gusti mboten muspro awit kori kababaring katresnan menika binuka, malah pawartosi rahmat menika wujud tresnanipun Gusti. Anggenipun Gusti menika saestu jangkung lan ngrimati gesang kula lan panjenengan. Kita kaimutaken wonten ing pawartos kabingahan Yeskel 3:3 ayatipun 11 nyedhaken kados mekaten. Sira tutura marang wong-wong iku. Demingsun kang gesang manggono pangantikaning Pangeran Yahwa. Ingsun ora ngersakake patine wong duraka, nanging ingsun ngersakake pamratobate wong duraka supaya urip. Padha maratobato, padha sumingkira saka ing lakunira kang ala iku. Ya gini, sira bakal padha mati, he para turune Israel. Mekaten sabdanipun Gusti.
1: Puji syukur kunjuk Gusti.
0: Kita nyanggemi timbalan supados gesang woh-woh pamratobat menika mawujud wonten ing gesang kula lan panjenengan milor pening kidung pasamuan Jawi angka sedak songo. Kita kidungaken pados tunggalan kaping 3 Allah mau kuasa jumeneng pamartobat.

pasamuan katuran lenggah. Ibu bapa lan poros dereng kang kinasih saderengipun kita nampi wedaring sabda dalam Gusti, sesarengan kita tumunggul nyuwun berkah panuntunipun Sang Roh Suci. Gusti kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun awit wonten ing pangibadah menika. Menapa ingkang kawula antu-antu badhe kababar nggih menika sabda dalem Tuhan. Saestu dhumateng Gusti menika ingkang badhe nukulaken daya kekiatan tumrap gesang kawula awit kawula rumaos minangka manungsa menika ringkih betahaken kekiatan malah kala mangsanipun angin kawula jumangkah menika kawula betahaken pepadang. Sabda dalem Tuhan menika dados pepadang ingkang sejati. Matemah angin kawula jumangkah wonten ing gesang menika kawula saged milih lan milah jangkaing gesang ingkang laras kalian karso paduka. Kawula ugi pitados kanthi panuntunipun Sang Roh Suci nyagetaken kawula sami boten kemawon kandhek ngraos-ngraosaken nanging dipun paringi kekendelan mujudaken sabda dalem Tuhan menika wonten ing gesang padintenan. Sawetahipun kawula tampi kanthi bingaing manah sabda dalem Tuhan menika awit kawula nyuwun wonten ing Gusti Yesus Kristus. Amin.

0: Wasan ingkang kaping sepisan saking Yehezkiel tikang doso tiko ayat pitu tumugi sewelas. Tene siro hei anak ing manungso, siro son dadekake panjagane poro turune Israel. Samongso siro krungu pangandikaning sun, wong-wong iku podo elingno atas asmaning sun. Manawa ingsun ngandika marang wong turoko, he wong turoko siro mesti mati. Siro ora kondo opo-opo kanggu ngelingake wong turoko iku supaya meratobat. Wong iku mati margo soko kaluputane, nanging ingsun mundut tanggung jawab bab nyawane marang siro. Nanging manawa siro ngelingake wong turoko iku supaya meratobat, nanging emoh meratobat, wong iku bakal mati margo soko durakani, nanging nyawaniro selamat. Sabanjure siro he anaing manungso siro tuturo marang poro turune Israel, siro podo celadu mangkini. Panerak lan dosaku wis tumempuh marang aku kabeh, satemah aku podo tiwas, kapriye anggonku podo bisa lestari urip. Siro tuturo marang wong-wong iku, demi ingsun kang kesang mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa, ingsun ora ngarsakake patine wong duraka, nanging ingsun ngarsakake pamratobati wong duraka supaya urip. Padha mratobato padha sumingkira saka ing lakuniro kang ala iku. Ya kene sira bakal padha mati he para turune Israel. Mekaten sabdanipun Gusti.
1: Puji syukur pujuk Gusti.
2: Ibu bapak lan poro sedere ingkang kinasih, mekaten ugi ingkang sami midhang ngetaken giaran RRI dal menika dene pirangan sabdo dalemipun Gusti ing wawasan Injil kapri saking Injil bapipun 18 ayatipun gangsal 11 dumugi kalih doso. Matius bapipun 18 ayatipun gangsal 11 dumugi kalih doso ingkang mekaten suraosipun bab ngelingake sadulur kang luput. Menawa sadulurmu duwe kaluputan, elingno dedewean. Menawa gugu marang kandamu, tegese kowe wis ngentas sedulurmu. Dene yen orang gugu, kowe ngajak wong siji utawa lorong kas supaya margo saka anane katerangane seksi loro utawa telu prakarane banjur rampung. Ewadine yen ora gelem manut aturno marang pasamuan, lan yen meksa ora manut karo pasamuan anggepen wong kapir utawa juru mubu beya. Satemene pituturku marang kowe, apa kang kok taleni ana ing donya iku bakal katalenan ana ing swarga, lan apa kang kok uculi ana ing donya iku bakal kauculan ana ing swarga. Lan maneh aku pitutur marang kowe, menawa panunggalanmu ing donya ana wong loro kang saayek nyuwun apa wae, panyuwune iku bakal dikabulake dening ramaku kang ana ing swarga. Sabab ing ngendi ana wong loro utawa telu padha nglumpuk kalawan nganggep marang jenengku, ing kono aku ana ing tengahe. Mekaten pirangan sabdanipun Gusti saking wawasan Injil sinebat rahayu nggih saben kita ingkang sami nampeni ngraosaken lan mujudaken sabdo menika wonten ing gesang padintenan. Haleluya.

0: Keling gal mulia tondo do. Mbok e kangen. Metu mboten niki. Ah nggih. Mbok. Mbok e. Halal ndondo kene. Ah peluk sik ngopo nduk ngopo. Aku rumangsa luput, Mbok. Lah ngopo luput? Jebule pacar sing tak idam-idamkan ngapusi, Mbok. Oh lah lah lah, lah ilangmu nang endi? Ilang, Mbok. Kalungmu ilang. HP-mu sing anyar iPhone 17. Yo ilang, Mbok. Ilang, Mbok, ilang. Lah kene jebule hanya sayang barang-barangku. Lah kowe ra dikapak-kapakne. Blas wong mergo aku kahanane kaya didemok wae. Ora jinjo karo aku, Mbok. Ning pengen gondokku. Aku ra manut tuturane simbok jane. Simbok wis meling ora oleh aku ki lunga wengi-wengi apa meneh nggo barang kuwi. Lah saiki, Mbok, kabehane entek-entekan iki piye, Mbok? Aku ra duwe apa-apa, Mbok. Wis dikandhani nek dituturi wong tuwa kuwi dielengke kuwi dalan wong salah kuwi salah lah kowe kok malah koyo ngono to alam mbok ya wis saiki ra apa-apa jenenge ilang barang-barang kuwi mbok iso golek meneh oh jenenge cangik oh dipadakne damen-damen oh iki luar biasa ayo saiki dina minggu ayo ibadah. Kowe sing salah ngaku dosa. Ana ngarsane Gusti, awis suwani karo wong tuwa ora nggugu, malah sak karepmu dhewe saiki kelangan barang-barang. Iya, Mbok, jebule aku kapusan. Ah, ora manut wong tuwa iki wis titis e. Wong tuwa iki wis ngerti graitane wong pacarmu dhisik pas rene kae tak takoni nyambut gawe apa, Mas? Ora jelas kok malah mlengos. Aku ngundhoi pelem malah mumpundi kula mboten kula undhone, kula pangane ngono. Lah iki ora bener iki. Ayo saiki ibadah yo. Ibadah ning endi? Ibadah ning endi? Sing khotbah sapa? Allah nek bagus jeleki rasa wae. Ora ngono ayo ayo. Yo ibadah yo. Ana ruang untuk mengaku dosa, ngaku luput. Ngaku ben uripmu didandani, budal yo. Yo. Iya Mbok, aku tak aduh sih, rasa suwe-suwe 5 menit wae. Iya Mbok. Rung-rung-rung-rung, mboten enten gamelane nggih. Nggih, mboten enten gamelane. Mbah Tono pundi niki bijing ngangge gamelan. Ibu bapak lan para sedherek kang kinasih, cariyo sange lan limbuk menika sejatosipun babakan carios nalika manungsa menika pancen papanipun luput nggih, papanipun salah nggih. Nanging kala mangsanipun nalika luput salah menika dipun emutaken limrahipun matur nuwun nanging kasunyatanipun ing gesang menika boten mekaten. Mila kula sampun nyawisaken slide ing jaman samangke kados pituture simbah menika jari simbah saniki menika nandur pari lah kok tukule suketeki jari ning ibadah marang Gusti lah kok pinter selak lan ngapusi. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane. Kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah. Lah nek ngeten iki do nyanyi bareng kekidungan mboten do nyanyi Mas Jana. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih menika dados gegambaran lajeng kados pundi nalika kita ngadepi jaman ingkang mekaten menika dene tiang ingkang sejatosipun nglampahi salah luput nanging menika mboten purun meratobat lan wangsul dalan malih.
1: Selet sak lajengipun saderengipun kita ngatosaken sabdanipun Gusti wonten kearifan lokal ing Jawi menika nyethakaken kados mekaten ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Sopo salah menika sejatosipun kedah seleh. Menika sejatosipun wiwit sekawit kula lan panjenengan dipunimutaken kesadaran moral lan tanggung jawab menika baken. Mila menawi minangka manungsa sinten to ingkang boten nate damel luput? Sinten to ingkang boten nate damel salah? Kula kinten kula lan panjenengan menika wonten ingkang mastani bilih manungsa menika papanipun salah. Kula minangka pendeta nggih asring salah wong nyebut jeneng men kala mangsanipun nggih. Wingi PA sing teko Mas sing rawuh niku Mas Deus, lah kok nyebute Juna. Wah, Mas Juna sakniki gede. Wah, gede banget. Oh, jebule Deus. Deus sing protes iki Deus. Oh iya. Kasunyatanipun asring kok kula lan panjenengan menika luput. Menapa meneng lampahi gesang menika, gesang sesarengan, gesang bebrayan wonten luputipun, gesang peladosan wonten luputipun. Nanging kita dipun wulang, dipun atak supados nalika sapa mawon, sinten mawon ingkang salah menika kedahipun seleh. Nanging kasunyatanipun boten mekaten. Ing jaman samangke ngelingaken ingkang salah menika malah kosok wangsulipun slet sak lajengipun Mas. Kenging menapa menika mboten gampil seleh utawi awrat seleh. Jaman samangke Bapak Ibu, ing jaman kecepatan sosial media lan teknologi menika, manungsa menika namung ngolah ing tataran menika. Pamanggih menika pikiranipun kedah ilmiah, kedah lan samukawisipun. Wonten ingkang dipun tilar nggih menika mboten sinau ngolah rasa, mboten sinau ngolah. Halo. Kajawi rasa niku manungsa kagungan apa? Sukmanipun. Menika mboten dipun olah mila ing jaman samangke menika wonten ingkang mastani ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Sapunika menika badhe samukawisipun ombyakipun jagat menika sarwa gliyak-gliyakipun endah sanget. Nanging wonten patrap gesangipun manungsa ingkang kualitas utawi gesangipun menika malah mudhun utawi menurun. Nggih menika gampil naminipun salah setunggaling buku nyatet menika tiang samangke menika gampil baperan lan sensi. Nek basa jawinipun menika kula jlentrehaken, kula maca-maca lajeng kula gandeng-gandengaken mekaten, mbok menawi mekaten menika baperan lan sensi menika. Tiang samangking jaman samangke menika gampil naminipun cugetan, ngamuan lan mutungan. Cugetan niku napa Bapak Ibu? Halo? Nggih. Dielekne malah nyenti-nyenti ngoten nggih. Mumpun dangu nggih mboten wonten tembung nyenti-nyenti nggih. Nyenti-nyenti niku napa? Wah. Nggih, muni-muni. Dibunyi-bunyikan, Pak. Lah kalau mangsanipun ing jaman samangke menika gampil tiang menika sami cugetan, ngamuan, malah keporo mutungan, kamangka menika dipun dunungaken ingkang leres. Nanging ing jaman riyen ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, tiang menika awet nglampahi gesang menika sarwa jagi samukawisipun, awet rumaos dunungipun adekipun. Menika menawi wonten luput, menika dipun emotaken matur nuwun. Ing sekolahan, ing pundi papan kemawon mekaten. Contoh kemawon, riyen anak sekolah niku belinge mboten umum. Gurune njewer. Benjing menika anake lapor dumateng tiyang sepuhipun. Pak, Bu, aku wingi dijewer Pak Guru. Wangsulane bapak ibune dumateng Pak Gurunipun. matur nuwun anak kula ampun di pancen belenge mboten mon ajri namung kalih Pak Guru. Sak niki dijewer lapor. Pak, Bu, aku dijewer Pak Guru. Piye? Wah, sesuk diparani ten sekolah lajeng protes. Kamongko ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kala mangsanipun pancen ngemutaken menika benten. Bentenipun ing jaman samangke lan jaman rumiyin menika pancen sarwa mboten gampil ing jaman samangke menika. Kedah titis, kedah wonten coronipun empan papanipun menika kados pundi. Pramila supados kita saged mangertos kados pundi ngemutaken kanthi leres. Supados manungso menikon dalan, kita sesarengan dipunata kanti wawasan ingkang sepisan. Monggo kita gatosaken ibu bapak lan poros dere ingkang kinasih. Slet salajengipun kita sinau saking Yeskiel ingkang sampun dipun waos wontening wawasan ingkang kaping sepisan. Pasamuan ingkang kinasih, nalika bangsa Israel menikon balilo, Gusti statusipun ngutus nabi nipun. Nabi menika juru bicara utawi ingkang dados talanging atur Gusti menika mateng manungso. Supados manungso menika ingkang nemu salah, ingkang boten dalan kala wau, wangsul wonten ing margi ingkang leres. Nanging kasunyatanipun imanipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing waosan kala wau sampun dipun emotaken makaping-kaping menika mboten gugu. Pramila sebatanipun ing ayat kala wau menawi panjenengan jinglengi wonten tembung duraka, ngeten nggih. Wong kang duraka padha mratobato. Ibu bapak lan poros dereng ingkang kinasih, tataran duraka menika kan tataran sampun. Halo. Nek duraka niku tataranipun nek salah sithik sebatanipun napa duraka? Duraka menika ateges sampun makaping-kaping dipun emutaken nanging malah keporo menika wantun mboten purun nampi menapa ingkang dados pepemut utawi sedaya pangatah gesang menika. Pramila menawi dipun gatosaken ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, ketingalipun sami ngibadah, ketingalipun sami manembah, nanging boten wonten raos pamratobat, boten rumaos nglenggono nglakoni luputipun. Mila Gusti dawuh supados bangsa Israel niku wantun ngaku salah rumiyin, supados kanti wantun ngakoni kaluputanipun menika dados margi saged mratobat lan samangke manut kersanipun Gusti Allah. Imanipun bapak ibu lan para sedherek ingkang kinasih, bangsa Israel mboten seleh, malah keporo asring menika nampi punapa ingkang dados timbalanipun Gusti. Mila kita saged sinau sesarengan jaman samangke menika kula lan panjenengan kasuwun supados nglampahi gesang menika pancen nggih wonten luputipun, wonten salahipun, nanging menawi pinanggih salah monggo wantun seleh menika ingkang baken. Gusti ugi memulang wonten ing waosan Injil. Monggo kita gatosaken ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menawa sadulurmu duwe kaluputan elingno napa dedewean. Leres nggih? Dedewean. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, imanipun menawi salah dipun imutaken gandeng patrap gesangipun sakmenika cubet cugetan lan ngamukan, satemah badhe ngimutaken menika anggih mangu-mangu. Milo ngemutaken menika sak menika menika menawi kula mastani ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih boten ngemutaken nanging kala mangsanipun menawi wonten ingkang salah menika malah remen malah keporo mangke dipun ewer-ewer dipun ewer-ewer wonten ing pundi sosial media dadi nek napa nggih kula salah niku mboten segera mboten ninggal-ninggal nyun ngapunten Pak Pendeta kula wau klentu mboten nanging di status pendeta ora cetok di status nah bibar di status lan mboten dipun emotaken lajeng kuwi status pendetane sapa ya ya pendetaku no lah kok mbok status wah ayo ketemuan ngopi-ngopi sak sampunipun ngopi-ngopi ingkang kalampan halo diewer-ewer wingi lho pendeta kuwi tangine bangsawan bangsane tangiawan coba aku neng pastori jam 09.00 durung tangi iki pendeta cap kamangka mboten mangertos mawon bar wonten sripah dalunipun nganti mboten tilem tileme nembe jam gangsal injing mila limrah nek jam 09.00 dereng tangi mila pemakaman kan jam 12.00 niku nggih sah-sah mawon janjianipun ning mboten mangertos menika cariyosipun dipun ewer-ewer diceritani walah jebule pendetane GKJ Bambu itu keset tangine awan won kula ten pundi-pundi kula khotbah hidup itu harus rajin jemaat kodho merga wonten pawartos ingkang sampun dipun ewer-ewer kala wau ingkang sejatosipun mboten ingkang saleresipun pramila waosan Injil menika elok sanget lho menawi wonten luput menika wonten empan papanipun dipun dunungaken dedewean ateges mboten dipun ewer-ewer rumiyin wonten kawicaksananipun badhe majen salah nggih ing tokleh nggih pikanto nanging kan dah mangertos empan lan papan dadi semengge mangke wonten mbok menawi sing singer klentu niki langsung beribadah salah mau keng mangke mboten tinimbang ngoten jenengan ingkang sae dereng do sarapan to niki mangke yang meniku jenengan dereng sarapan dereng go sarapan go nah sarapan nah bareng sarapan kedai wau ngeten lho. Lho niku enak banget. Amin. Wong Kristen niku kedai ngoten nggih. Mungkin nek kula salah dijak ngopi nggih. Lho niku elok. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih mila waosan Injil ngemutaken elingno dhewe an ampun dipun ewer-ewer rumiyin. Ing bangsa kita menika seneng ewer-ewer. Wong dereng cariyosipun dereng sakleresipun sudut pandangipun menika namung setunggal angle kemawon menika sampun dipun sebar luas kan menika ingkang damel bubrah kahanan menika pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Gusti memulang supados pasamuan nglampahi gesang ingkang wonten sejatosipun rekonsiliasi rumiyin pilih papan pangibadah menika kita ngibadah sesarengan menika sami dene ngimutaken menawi wonten luput menika sejatosipun bangun sesambetan ingkang indah supados nalika kita ngelingaken menika elokipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih elingno dhewean menawa gugu marang kandhamu tegese kowe wis ngentas sedulurmu lho niki dintas bapak ibu nanging kalau mangsani pun menawi sampun dipun ewer-ewer kalau wau ngentas nopo mblesek nih halo nah kalau mangsani pun malah keporo kosok wangsulipun pramilo ibu bapak lan poro sedherek ingkang kinasih Matius menika uleman sok sinteno ingkang ngibadah menika satosipun kita menika wonten bangun sesambetan ingkang anyar malih sesambetan ingkang nyagetaken kula lan panjenengan wantun ngimutaken setunggalan setunggalipun bilih kula lan panjenengan menika pancen papanipun luput pramila menawi wonten luput lan dipun imutaken, kita menika sami dene ngentas setunggalan setunggalipun, boloh malah mboten kosok wangsulipun, sami dene ngewer-ngewer lan lajeng samangke menika malah nukulaken dredah. Slet salajengipun ibu bapak lan poros dere ingkang kinasih, wonten ing kekidungan menika kan wonten to apalah arti ibadah menawi mboten wonten ngakoni salah. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Dan nek persembahan ini ku tiang ingkang mboten saestu jujur wonten ngarsanipun Gusti, apus-apus menika dos pundi? Mboten bloko wonten ngarsanipun Gusti. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Leres toh?

ibadah murni bagi Tuhan. Wonten tembung jujur lan tulus. Ateges ibu bapak lan poros dereng kang kinase, kita dipunata kenging menopo kula lan panjenengan menika ibadah. Sedatosipun kita menika kathah luputipun, kathah salahipun, mila dipun atak supados nglampahi gesang ingkang wantun jujur lan tulus ing gesang menika. Kanthi mekaten sok sinten ingkang ibadah, kedahipun wonten ewah-ewahan gesangipun. Satemah gesangipun linangkung sae nglampahi gesang menika. Pramila sletsak lajengipun ibu bapak lan para sedherek kang kinasih, sumangga kita gatosaken realita menapa menelih kasunyatanipun ing bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menika bangsa ingkang remen ibadah. Sarujuk nggih. Nanging punapa sila kedua menika kalampahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasunyatanipun kathah ketuhanan itu dipuja membabi buta ibu bapak lan para sedherek kang kinasih, mila adabipun kala mangsanipun. Kamangka kedahipun menawi kita gatosaken ing bangsa kita menika ngibadah menika ingkang paling inggil. Nalika manungsa menika ngibadah kedahipun lakunipun menika sila ingkang kaping kalih kala wau. Nggih, dados manungsa ingkang adil lan berada. Lah pitakenanipun, lah kok sregep ibadah nanging kelakuanipun. Nah niku sing klentu sinten? Halo. Wonten tulisan ingkang indah. Indonesia menika disebut bangsa yang kadangkala mabuk beragama. Mabuk beragama menika saben-saben wonten kegiatan keagamaan menika bludak. Contoh kemawon nek Natal mesti Paskah bludak ngeten nggih. Nanging korupsi nggih bludak. Nanging diskriminasi nggih bludak. Pramila dipunimutaken, lah gunane ibadah menika menapa? Wonten kesenjangan antawisipun tiang ingkang ibadah kalian polah laku gesang. Milo wontening wausan injing meniko kita dipun imutaken, tiang ingkang ibadah mboten kados mekaten. Wontening ayat songolas lan kali doso sletsak lajengipun, lan maneh aku pitutur marang kowe menawa panunggalanmu ing donya ana wong loro kang sayek nyuwun apa wae panyuwunane iku bakal dikabulake dening Ramaku kang ana ing swarga sabab ing ngendi ana wong loro utawa telu padha nglumpuk kalawan nganggep marang jenengku ing kono aku ana ing tengah. Dados sejatosipun nalika kita ngibadah menika Gusti rawuh ing tengah-tengah kita. Kanthi Gusti rawuh ing tengah-tengah kita, kita dipun emotaken mboten badhe wantun kita menika nglampahi gesang ingkang. Halo. Cobi contonipun mekaten. Menawi bapak ibu menika wonten tiyang ingkang dipun ajeni rawuh ing griyane panjenengan, tentu jenengan badhe nata gesang ingkang linangkung. Contonipun badhe wonten tamu agung rawuh ing griyane panjenengan, griyanipun panjenengan. Napa panjenengan badhe sak-sake minimal disuguhi napa? Lajeng kita nata samukawisipun kanthi sae. Ancasipun menika kita ngajeni. Supados saestu wonten sesambetan ingkang. Lah sakniki sing rawuh Gusti. Kok laku gesang kula lan panjenengan? Menika ateges mboten ngajeni bilih Gusti rawuh ing tengah-tengahipun. Pramila ibadah menika kita dipunimutaken bilih ing sadingah kawontenan Gusti menika rawuh.
menawi rawuh bilih gesang kulolan panjenengan menika wonten Gusti, kulolan panjenengan tentu samangke nglampahi gesang menika badhe nukulaken gesang ingkang saestu endah ing gesang menika. Pramila kita dipunemutaken ibu bapak lan para sedherek ingkang nasi, ugi pamirsa ingkang sami midhangetaken giaran RRI ing manci menika. Nalika kita sansaya sregep ngibadah, kita menika rumaos bilih kita menika sadosipun malah kathah luputipun. Kita menika sami dados tiyang ingkang purun lenggana matemah nalika kita menika wonten salahipun, monggo sinau nglenggana supados yen salah wani ngaku salah. Wonten Bapak Ibu? Wangsulane nggosek. Kaping kalih ngibadah menika lampah pamratobat supados gesang menika mboten sak wiyah-wiyah. Awit rumaos Gusti rawuh ing tengah-tengah gesang kula lan panjenengan. Pramila mboten badhe sak wiyah-wiyah. Kamangka wonten ingkang mastani bilih nyambut damel nika ibadah napa mboten? Jenengan lampahi pun apa kemauan ibadah apa mboten? Imut apa mboten menawi Gusti rawuh ing tengah-tengah? Kala mangsanipun, Pak. Nggih ta? Nek imut Gusti rawuh ing tengah-tengah ngriku kula kinten, gesang kula lan panjenengan mboten badhe sak wiyah-wiyah. Ingkang pungkasan, tiang ingkang ibadah menika saestu demen rukun. Awit Gusti ingkang purun ngrukunaken manungsa ingkang sedosipun jember dosa lan nista menika Gusti purun ngrengkuh, Gusti purun resnani. Satemah dados sesambetan ingkang adem lan ayem. Tiang ingkang ibadah kedahipun lampah gesangipun mekaten. Remen damel rukun, remel damel ayem lan tentrem wonten ing gesang kiwa tengenipun. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kita kaatak sesarengan lampai gesang supados angin kita ngibadah menika mboten muspro. Angin kita ngibadah ing sauruting gesang menika kita tansah imut Gusti rawuh ing tengah-tengah gesang kula lan panjenengan. Gusti Allah ingkang Immanuel menika nyarengi satemah gesang kula lan panjenengan mboten sak wiyah-wiyah, malah kula lan panjenengan demen rukun dadosaken berkah tumrap sedaya titah. Gusti ingkang nyagetaken, Gusti ingkang paring pitulungan, kita dados putra-putranipun Gusti ingkang sembodo. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal ening lan sumangga kita ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti.

sarangan kita untuk tunggu. Kalau ngaturakan pamatur nuwun doalah awit menteri pangibadah meniko kalau dipun imutaken supados kalau ngedalakan woh-woh yang pamratu bating gesang meniko asring nalika pinanggih salah kalau mboten wantun seleh malah keporo kesang kawula bali lo mboten mandut menapa ingkang dados karso patuko. Kesang sesarengan menika kathah luputipun pramila atak ing atak imut imung akan ing kesang menika baken supados kawula dipun atak dados titah-titah ingkang saestu nukulaken berkah. Duh Gusti ing medal menika ugi kawula kaparingan wewengan ngunjukaken panyuwunan kawula mirunggan nalika kawula sesarengan nyawiji kalian pasamon paduka ing ngriki boten kendhat nyuwunaken berkas sederek-sederek kawula kinasih kang sapunika nembe nandhang raga nggih menika Bapak Ruminto, Ibu Elizabeth, Bapak Anang Suseto, Bapak Christian Widiastoro, Bapak Kris Ratianto, mekaten ugi sesepuh kawula Bapak Ibnu Samsuhud. Tansah paduka jangkung lan berkahi satemah Gusti paring berkah kasarasan. Mekaten ugi Bapak Sugeng kawula nyuwunaken berkah ing wedal-wedal mengajeng badhe nglampahi operasi satemah menapa ingkang katata karancang pinerkan dening Gusti lan dumugi titiwancinipun menika saged pulih sehat kados wingi uni. Allah Rama kasuwargan kawula nyuwunaken berkah sederek-sederek kawula kinasih ingkang sampunika nandhang sedih awit dipun tilar dening tiang-tiang kang tansah dipun tresnani gesangipun mirunggan nyuwunaken berkah bread agengipun Bapak Heri, Ibu Eni lan Bapak Chandra ingkang saestu dipun tilar dening sederek sepuhipun. Pramila nyuwun panganti berkah panglipur saking paduka supados panglipur ingkang pinangkanipun saking Gusti menika saestu ngiyataken gesangipun. Gusti ing medal menika ugi kawula masrahaken sederek-sederek kawula kinasih ingkang ing wulan menika ngraosaken kaberkahan awit tanggap warso ing gesangipun pramila berkah kasarasan kawujengan tansah nyarengi gesangipun matemah ing gesangipun saestu saged atur panuwun ing sadengah kawontenan. Kawula ugi masrahaken kawontenan pasamuan paduka GKJ Bambu menika doalah ngaturaken panuwun awit mboten kendhat berkah paduka nyarengi pasamuan paduka ing ngriki. Mila ingkang kawula suwun sedaya ingkang dipun lampahi sae panyambut damel gesang sesarengan bebrayan ugi peladosan sedaya menika tinunggil ing Gusti lan menika dados sarana anggen gelar kraton paduka sansaya ngrembaka. Mirunggan pembangunan ingkang tasih dipun lajengaken nyuwun berkah saking paduka satemah sedaya ingkang kawula jangka menika pinerkan dening Gusti lan saged rampung awit Gusti piyambak ingkang paring berkah. Duh Gusti ing medal menika ugi kawula masrahaken sederek-sederek kawula kinasih ingkang sapunika betahaken pitulungan. Mirunggan nalika kawula nguningani kahanan-kahanan ingkang awrat ingkang dipun sandang sederek-sederek kawula wonten ing Kalimantan, wonten ing NTT, wonten ing Aceh, wonten ing Papua ingkang saestu betahaken pitulungan ingkang linangkung. Pramila nyuwunaken berkah doalah supados misi-misi kemanusiaan lan negari ingkang saestu nresnani para kawula menika mbiyantu sesarengan. Murih sederek-sederek kawula menika pikantuk pitulungan lan kahanan sekedhik mboko sekedhik enggal pulih lan sederek-sederek kawula kinasih dipun kiyataken. Allah Rama kasuwargan ing wedal menika ugi kawula masrahaken kawontenan bangsa lan negari kawula. Kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka tebanipun wiyar mboten gampil nata ngolah kawontenan bangsa menika. Pramula ingkang kawula suwun Gusti tansah nyarengi kanthi kawicaksanan ingkang paduka saestu paringaken menika ndadosaken kawontenan bangsa menika linangkung sae tinebihna saking sedaya
raos ingkang serakah angah-angah ingkang badhe ngrisa kawontenan bangsa menika. Anak putu kawula ugi kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka doa Allah, tansah paduka jangkung lan paduka rimati satemah ing pundi papan tansah kinayoman ing sih lan katresnan paduka. Kawula ugi ngaturaken panuwun lumantar giaran Radio Republik Indonesia menika, saestu dados piranti anggen kawula sesarengan saged bangun sesambetan ingkang guyub rukun minangka putra-putrinipun bangsa

0: sesarengan ndedonga. Kanthi ngengeti karinggihan lan ceweting keseng kepareng kawula sami mareksuan malih wonten ing arsa paduka. Inggih ngaturaken aging panuwun awit ing sak tengah-tengahing panget badah menika kawula sampun kaberek lan malah-malah sampun kepareng ngaturaken saperangan pisungsung syukur kawula kunjuing paduka. Yun berkah paduka dualah satemah tumanjaning arto pisungsung menika namung onut kalian karso paduka. Awit sedaya kawula suwun wonten ing dalem asma Yesus Kristus inggih Gusti lan pantawis kawula nampi sih paduka satemah kiyat lumados ing gesang pangibadah saben ari. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe mungkasi pangibadah menika repening kidung pasamuan Jawi angka 159 gesang kawula. Kita kidungaken pada setunggal kali lan tiga lan wonten ing pada ingkang kaping tiga pasamuan kasuwun jumeneng.

0: ingkang kinasih, kita nelakaken kapitadosan kita kanthi sami ngucap syahadat kalih welas ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang mitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra utang anting Gusti kawula, ingkang kabutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang ngandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi situ lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dinten mumalih saking antasipun tiyang pejah lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing telinga Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa saking riku ibadhe rawuhipun ngadili tiyang gesang kalian kang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunipun para suci, punapa dening pangampunan dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sami mengkero saking papan pamujan menika, lan nampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yuwah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sirahmat. Pangeran Yuwah kersa nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi panjenengan sedaya tentrem rahayu. Amin.